0: श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
1: श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
0: मनोजवं मारुततुल्यवेगम्
1: मनोजवं मारुततुल्यवेगम्
0: जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।

0: श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
1: श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
0: कूजन्तं राम रामेति
1: कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्
0: आपदामपहर्तारं
1: दातारं सर्वसंपदाम्।

करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ शुक्लां भरतरं विष्णुं शशिवर्णं च।